mbolo mi am nañu doon ngir julli waye def kon ñi nga xamne julle guñu lañu wut ku len jité ñu julli ñogi